0: chestia asta. Tu, cui prezinți?
1: A qui vas-tu présenter ce documentaire?
0: Eu cred că francezii ar fi cei mai interesați ca să accepte.
1: Moi, je pense que les Français seraient les plus intéressés.
0: A trecutului așa din viața culturală românească.
1: Sur le passé culturel de la Roumanie.
2: Da. Sper că da. Voi veni.
0: Mă suni înainte ca să fiu acasă.
1: Appelle-moi quand tu reviendras.
0: Da. Și să nu mor până atunci, Doamne iartă.
1: Pour que je sois chez moi.
0: Mă să nu mor, că nu vreau nici.
2: Da.
0: Nu.
1: Et pas morte. Pas morte.